wa Nigeria alagba dele alakale ati en to je igbakeje akoye fun US na en toruko en je Christopher Ladan lo je ko ni o yi pe iru owo yi ifowo so po pelu won e igbora eyin ni pelu won tan buwolu atun je ke egbele mu ku se atun je ki o wa fun orede wa Nigeria o tuwe kini fanga lati na do yi

0: kelem go yoma na egenti we na sigenezie na iboko nyuro ka ga woso wa na nketa anya ewuti ani sinjide ba na ogendigbo bond 92.9 fm kelem namdi ezokoye kele ozomigbo na ozioma njoko ebe menwe mbangre ko ozomifuna na sigi memma nyonya ha nogi na akwa de ama ama echi maka na echi ge wota nke kama akotu onye anaghi eji ihe oma echefu kwa mezi nne morin ndoka ne kelekwa gani kedu ki mere
1: Adumma.
0: Edu go njikore iru oru.
1: I'm ready.
0: Na uni ngana kebesia nu.
2: Ninety two dot nine Bond FM Igirigindo.

Sauraranmu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam, Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata, mun ji a wata rana baba ya tashi yana ta bala'in an bashi koko ba suga kuma an san kokon ba zai ishe shi ba. A cikin haka ya ji sallamar baki, ko da ya juya ya ga suwaye, ɗan uwan mahaifiyar nana ne, ranshi ya ɓaci. Ya fara neman su fita mishi daga gida, ya taso tamkar zai dake su, ya ce, "Kinga, ku bi hanyar da kuka shigo mini gida ku fita." Daya daga cikinsu ta ce, "Don Allah Malam Isa, ka yi haƙuri, abin duk bai kai haka ba, ka bari a kai mu ko gidan nanan ne mu ga ɗakinta mu gaisa da ita mu ba ta saƙon mahaifiyarta. Na yi muku iyaka da ƴata, ba za ku taɓa ganinta ba, ba ta buƙatar ku, ku bar mini gida kafin na yi muku ɗibar albarka." Ganin babu mutunci a lamarin Malam Isa, ya sanya suka kwashi kayan da suka zo da su suka fice. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ɗora. Har gowa da bala'in da baba ya yi wa su'addarakiya, ya yi masifar ɓata musu rai, a zatansu duk abubuwan da suka faru a baya sun riga sun wuce. Don aure ya mutu baya nufin a wanzar da gaba a tsakanin yara da mahaifiyarsu, ko a yanke duk alaƙa da ita. Gagajiyar da suka sha a mota, amma baba ya yi musu wannan mummunar tarbar. To, can gidan suna na kuwa ana ta neman Yusra ba a ganta ba, hankalin Hajiya Halima ya yi mugun tashi. Suka fita neman ta harabar gidan tare da Siyama. Gurin Sayyid suka nufo, Hajiyar take tambayarsa, "Don Allah yarinya ba ta zo ka buɗe mata ƙofa ta fita ba, wata ƴar fara haka?" Ya girgiza mata kai alamar a'a. "Na shiga uku, ni kuwa ina yarinyar nan ta shiga haka, kirawo min Nuruddin a waya ko sun fita tare." Siyama ta ce, "Su fita tare su je ina, su da ba shiri suke yi ba, ina zai kai ta, watakila tana cikin gidan nan wani gurin ta samu ta shige kawai." "To, tana cikin gidan nan mun ganta ne, ki yi haƙuri mu koma mu ci gaba da duddubawa." "To, nana kuwa bata san me ake yi ba, tana zaune a gefen Yusra tana bin karatun Alkur'anin da ta kunna a wayar. Ta ji daɗin yadda take rera karatun yau ba tare da ta ji kanta ya fara ciwo ba ko ya fara yin nauyi." Yusra kuwa baccinta take yi da gaske, aƙalla ta kai awanni biyu tana bacci har nana ta idar da karatun Alkur'anin ta ɗora girki. Ta kammala, babu jimawa ta farka daga baccin. Nana ta saka ta tayi alaula, ta bata hijabi tayi sallah, ta sake zuba mata abinci ta ci, sannan ta ce, "Mu je na raka ki cikin gidan, zan zuba wa mijina abinci shi ma na bashi." Ta kalli nana ta ce, "Kina da miji?" Nana ta jinjina kai ta ce, "Eh, ina da miji, shine a waje yake yi muku gadi." Yusra ta ce, "Ni da na fara rashin lafiya shekara biyu kenan, mijina ya sake ni, ya ma yi aure ba zai zauna da ni ba, ba wanda ya san me nake ji, amma ke na ga kamar kin san me yake damuna, ke ba za ki ce ƙarya nake yi ba." "Mami," ta ce, "ina sane na kashe aurena, na ji haushin haka." Nana ta riƙe hannunta ta ce, "Ki yi haƙuri, naki ƙalubalen kenan, tabbas na san ciwon nan, na san babu daɗi, kuma babbar jarabawa ce a ce na kusa da mu su kasa fahimtar mu, su dinga ganin muna sane muke yin abin da muke yi, don haka dole mu ne mu dage mu yi ta'addu'o'i da askar domin Allah ya ba mu lafiya." Ta jinjina wa nana kai ta ce, "Na gode sosai." Nana ta tashi suka fito daga ɗakin. Dama Sayyid an matsayake ya shiga ɗakin, zaman Yusra ɗakin ya hana shi shiga. "Wannan ne mijin naki?" "Eh, shi ne," ta ce, "Sannu dattijo." Ya ɗago ya kalle ta, ya ɗaga mata hannu, ta yi murmushi kawai. Nana ta ce, "Dattijo kuma?" "Eh, ke matashi kike gani, ni kuma dattijo nake gani, duk da ke ma kina ganin har yanzu dai kina wasu wasun ne." Nana ta ce, "Haula,"
ta amsa da na'am uwar gijiyar Kaisar. Amma me yasa zaki yi mini haka? Matan nan ta farfado ta samu ta ci abinci ta yi bacci kuma kawai sai ki zo ki sake burkita ta. Yusra ta yi murmushi ta ce tuba nake wallahi ba da wata manufar nazo ba gaisuwa nazo kwasa kuma nayi sai an jima. Nana ta dan kurawa Sayyid ido amma ya ki kallanta ya tafi ɗakin su ta jinjina kai a hankali ta ce biri yayi kama da mutum. Har cikin falon Nana suka shiga tare da Yusra. Hajiya Halima na ganin su ta miƙe ta ce la a ina kika ganta tun ɗazu muke bulayin neman ta a cikin gidan nan. Nana ta ce subhanallah wallahi ban sani ba gani na yi ta zo za ta fita na hana ta muna tare da ita a ɗaki na kuma na yi ragon azanci ban zo na sanar miki ba. Mami ta bani abinci kuma na yi bacci ma. Ikon Allah yau kin ci abinci kenan? Yusra ta ce eh na yi bacci sosai mai daɗi na gama sagir a baccin. A fusaci Hajiya Halima ta ce ba za ki daina maganar sagir ɗin nan ba ko mutumin da ya riga ya sake ki ya ce ba zai zauna da ke ba to menene nazancensa? Siyama kuwa da ranta ya ɓaci ta ce amma baiwar Allah wannan shiga haƙƙi ne. Tun ɗazu muke neman ta fa saboda wulakanci da rashin mutuncin mijinki ya ce bai ganta ba wannan ai gidarenci ne da rashin hankali. Laifina ne ba nasa ba ki daina zarginsa don Allah ba na jin daɗin hakan. Hajiya Halima ta ce Siyama ya isa haka don Allah amma Nana ne sunan ko mun gode sosai. Nana ta juya za ta tafi. Yusra ta ce ƙawata sai an jima. Nana ta yi mata murmushi ta ce kar ki manta abubuwan da na gaya miki fa. Ta amsa mata da to a asibiti kuwa an ɗaga shukura daga kwanciyar da take yi an yi mata wanka aka kawo mata abinci amma ta ƙici tana zaune tamkar gawa. Shukura yanzu haka rayuwa za ta kasance mutum babu tawakkali kenan da Allah ya baki lafiyar ba za ki gode masa ba kenan. Mami na'am kin ga gawar abin da na haifa? Hajiya Amina ta ce eh mana awansa shida a nozuri ya rasu sai da na ganshi sannan sagir ya tafi da shi ya binne. Hawaye ya gangaro kan kumatunta ta ce amma me yasa ba a bari na ganshi ba? Shukura ba kya cikin hayyacinki za a yi ta zama da gawa ne ba a binne shi ba ai ba zai yiwu ba. Ta ce haka ne amma ina baban Haidar din yake? Bai daɗe da tafiya ba kika tashi kuma da na san za ki farka da wuri da ya ɗan jira kin ganshi amma na san ya ɗaukar miki shi a hoto na tura family group ma amma dai na ƙara gaya musu banda zuwa dubiya ba kya jin daɗi. Ta ce to momi na gode tunda dai kin ce mini kin ga gawar bebin shi kenan Allah ya sanya mai ceto ne. Kema Allah ya baki ladar ɗawainiyar da kike yi da mu. Cikin jin daɗi Hajiya Amina ta ce amin ya Allah ku kefa auta don Allah ki ci abincin ko na ji daɗi. To momi amma saboda ki ji daɗi zan ci kaɗan ba na son cin komai ba komai haka ma na gode autar momi kenan. Haka Shukura ta dinga yaƙi da zuciyarta da ƙoƙarin kawar da tunanin mafarkan da take yi. A gidansu baban Nana kuwa har Gaddafi ya gota matan da suke zaune kan barandar wata gida da ke layin. Sai kuma ya dawo da baya ya ce sannunku. Suka amsa masa da yawa sannu ya ce kamar ɗan uwar babarsu Imrana. Adaraki ya ta ce la Gaddafi kai ne? Sai ya gyara tsayuwarsa suka gaisa ya ce ya na ganku a nan. Adaraki ya taso ta kare amma Fati ta gaya masa abin da ya faru. Ya girgiza kai ya ce ku yi haƙuri abu ne da ya faru ya riga ya wuce amma an ki bari ya wuce ake ta nanatawa bari na nemo muku Nasiru ya raka ku. Bayan tafiyar sa Rakiya ta ce Fati wannan ba Gaddafi bane mai cewa zai daki mai jidda yau shine ya gaishe mu? Fati ta ce wallahi ni ma abin ya bani mamaki sosai. Suna cikin tattaunawa Gaddafi ya kawo musu ruwan sanyi da lemo ya nemo Nasiru ya tarar musu abin hawa ya biya kuɗin suka tafi. A gidan suna na kuwa Sayyid ya ɗago da ido ya kalle ta ta ce ko dattijan ne
wani dattijo no ba komai ki daina kallona kamar kina tuhumata tace tuhumar ka nake yi ai ya tsaya da cin abincin yace da me ci abincin ka zan gaya maka ya ci gaba da ci ta sake kiran sunan sa ya dago ido ya kalle ta za ta yi magana suka ji an bude gate din gidan an shigo la abu da ka bar gate din yace eh na manta ne sallamar Nasiru ta ji ta yunkura ta tashi ta leka kasancewar jikinta babu hijabi ko dan kwali babu